0: Susanna, för Susanna, och FM 100 MHz.
1: Nu måste jag läsa mig till mig själv.
2: Jag har sin honom med mig för mig tyvärr inte i min mörsor. Nu är jag allsson i sig en ny lilla artistsällande och lukat sig som han inte kunde ha med sig att mot
1: för nog?
2: Mandag den 25. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Nanook FM, Bilarissa Routine.
2: Тэрсаар чуми пиринник писигуит ингерлааннак ирасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлуг маккуалуп периарфиссарилиссабатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилиник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит тэрсаар чунаггат киял алаккару Deres Auto Plus illit billut.
3: Maib Traviani, num illorsort mersortarfimmi PR consultip Brew House du. Arisusanik appisamaatoqalerpo. Appittussat tassaput. Umat. Till Friday. Tyt om massabut när du nåkodag 1900. Det kunde inte sinna ut på den arbut. Mai trävi ännu gott hopp här i mig. Det kus. Opus sådär för att finna ut det i nattomik att det var så sus arbut. Imma gott nu när mig du. Opus näkket gäller mig på så gärna ut. Imma lönit sig en slutet unga telefon 32 32 13. Opus sida kan du ikke lade på lönit. Att vi rätt till Johan Otto. Filmen är inte rätt tatt och nyss. Nu är några saker uppe. Vi är plöjda och tiggade du. När något media mitt. Och har du tog ett annat bad. I sig en nasen nävetid. När min upp i fissen. Aktion drama till mig som nyss. Med din nävier jag är nät. Och så är någon i filmer jag tatt ut ut. Med sig i saker. Vi är plöjda när något media mitt. Eller gick det sett. Gittlig där sån ringet ut.
4: Nanok FM.
5: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale